0: tinakan Dewi Sarpaki nakam malas pati ka urang Maespati.
1: Rakyat-rakyat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusep dipateni ditandasa di palid.
1: Duh, kalayan imah-imah didurukan, ingon-ingon dikensar-kensarkeun diamuk.
2: Aduh, tobat ampun.

0: Abdi teh sering laporan di jagan.
1: Dan bosan deui.
0: Kumuhun geulan abdi deui teh geulan. Sepot. Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra make tu Surya make tu Klinggapati dugi ka jungkel jumpali kulan
2: teter jajaten
0: cacak ku istri ngisinkeun abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe mah keuheulaan
1: eta teh heueuh aja
0: haa tu aya lain jug-jug lumpat teh kedek kapan laporan lain sieun kuring mangan wajib laporan
2: tanggung jawab
0: pek pikir ku akal dalam ukuring diseung hareupkeun mah jeung awewe eta aduh tong disebut dawala anak semar
1: percaya
0: ulala lawora ayeuna dewek nying harepan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing sing sia dawala da lain pakna ngabodor sing lah
2: tong teu rejal teh
1: lain ka batur mah bisa we
0: yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema ngurungan hayam
1: kumaha teh
0: hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu
2: tapi
0: lamun waktu waktuna mah dibuka kentan si lain teh cara waktuna ngabodor eta jadi nyawa kudu nyawa waktu siling teh bisi biak bulu
1: bade hujan di waktuna mah kege
0: di siling mah ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diprak di kahareupkeun ai dik diduitkeun si mah lapur kitu teh lamun dina manuk manguyupuk sepot dan haling kaulah bakal ngagunakeun ieu pusaka cakra baswara.

di pertapan parewana ala Saptarengga. Begawan abiasa kasumpingan putukna ku Anjeun Arjuna kalih buyutna Gatot Kaca. Sami tungkul hamari kelutak nyemah tari mang sabda ajrih ningali

0: Alhamdulillah, sembah haturan raus.
1: Nuhun. Cager.
0: Aya hibar. Sareng saha?
1: Kaula dibarengan ku Arjuna.
0: Sumuh. Nuhun acuk lah.
2: Geus lila maneh aya di dieu.
0: Parantos.
1: Geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima.
0: Parantos. Ka mana ieu? Marulih deui tadi oge lah.
1: Geus dibikeun layang jamun sekali musada.
0: Kusaha?
1: Kumaneh?
0: Teu acan.
1: Oh, jadi aya keneh di mana si Bos?
0: Sumuh.
1: Alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon?
0: Da sanggeu mah berita sing dadang keke di kacukeun deui.
1: Kumatilah kanana?
0: Wah, seep abdi teu ditenggeulan lah.
1: Ditenggeulan
0: sumuhun. Ngan kaburu we abdi lulumpatan si lumputan. Jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh